Ị ga-ewe sabiensị nyere gị n'ụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabiensị ọdịda aṅa ọdị nga nga nga nga.